0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Weekend na Radiju M.
1: A ako ne znate gdje ćete večeras, na 8. Sarajevo Fest iz Njemačke stiže jedinstveni lutkarski spektakl Brehtovi duhovi autorice Suz Vahter, jedne od najznačajnijih evropskih umjetnica savremenog lutkarstva. Predstava će biti izvedena u subotu, 5. septembra, u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 19.30. Više od 100 velikih lutaka i četveročlani umjetnički tim učestvuju u predstavi koja je postigla uspjeh od Šangaja do Amsterdama, a danas se nalazi na redovnom repertoaru kultnog evropskog pozorišta Berliner Ensemble. Predstava titlovana je na bosanski i na engleski jezik, a karte možete kupiti online i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj